upinchain nunua ena tene kanka ubenwa ena hunu se so ubenya ponchani wa na hunu se uben so ho na hunu sa ponchani ji wo yes uben na do hunu se sister wo yare sama mi wo yare ana na wunhunu eye interna etiemu bebre sa wo bibi itu up untimi ena adiba kwa yane se obi won masofo onim ni nsem ka onim obi okaka na asama kire na hisha no hunu ekuno